0: немецкою, українською, англійською, французькою та італійською.
1: Якою мовою хочете давати свідчення?
0: Можу давати українською.
1: Гамбург Вільгельм, це ваше справжнє прізвище?
0: Так. Моє справжнє
1: прізвище у вас не було.

Моя полковник. Удачно ты копаешь. Волосы не померли. Задыхание тихо за знаком праси. Вони можуть сказати такого, чого ти не чув. І яку вони можуть дати тобі надію.

хто його бачить. Він починається легким дитячим сміхом миті, хто нічого йому не забуде і не пробачить.

0: хочу знати, як це лишатися тут.
1: Для цього потрібно лишитися тут самому.

Серце погортається з ранку ваших плечей. Діти, батьки, які ділили цей континент як хліб, які народжувались у захоплених кимось містах.

Похоже, погляди, устоящий большой страх. То будет вести втратами дидами лик. Відбирати потрібні для некрологів слова. Що ви тримаєте зараз в своїх руках?

Це не Бог понад кордоном лише одне. Так розганяється вітер радісно й переможно життя.